Aleksandra Prijović i Mesto zločina na Esteri u 3:26, a u nastavku nam stiže jedan novi hit Maje Berović, koji, kažu fanovi, mnogo podsjeća na Majine hitove sa početka karijere, ali bilo kako bilo, bili stari ili novi, kidaju, kako god okreneš, slušamo Ne idi.

0: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
2: S3 vožnju donosi
1: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
2: Kad god pustite.

Saša Kovačević i Afera na S3 u 6.28. Odmah za njom nam stižu Heni i Edita i Srce ledeno. Uživajte.

0: Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Nova pesma. Azra Husarkić. Zaboravi me.
3: Zaboravi me.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zaboravi me.